0: Lipa hvala.
1: Danke schön.
0: Dobar dan.
1: Guten Tag.
0: Mi smo bas-baritenori.
1: Wir sind die Bas-baritenori.
0: Ovo je Tomček.
1: Das ist Tomček.
0: Ovo je Palček.
1: Das ist Palček.
0: Ovo je Rubček.
1: Das ist Rubček.
0: Ja sam Filček.
1: Und ich bin Filček.
0: Dobar dan.
1: Gut.
0: Sada slijedi jedna jačka o vodi.